0: живі в моїй шкурі, то сухої, то блістящий, проживі мої бурі, а тиши моє щастя.
1: Ваші добрі слова, привіти і поздравлення на радіо «Аліса Плюс».
2: Как и обещала, еще одно поздравление Евгению Радеевичу. Адресовано Евгений: с юбилеем вас поздравляет ваша супруга Алена. С юбилеем.